0: need these beautiful things that are.
1: 10 copalk u vrsti.
2: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.
3: Poletje je tle!